0: ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Mërgjimtarë shqiptarë në Konstanca, Rumanisë, me 24 gusht 1907, i dërguan një memorandum për fajsuesve të fuqive europiane në konferencën ndërkombëtare të Hagës, ku i kërkonin të përkrahin zhvillimin kulturor kombëtar të shqiptarëve. Memorandumi u botua në frëngjisht dhe në gazetën Kombi, që e nxirrin mërgjimtarët tanë në Boston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po zgjohu, bre. More, po ngrysh, more. Keqe mram që flim.
2: Sa më të ora?
1: 4 pas dreke.
2: Mos, more. Si 4?
3: 4 dhe ka kaluar, bile.
2: E pat kjo pun.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Ka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në vitin 1460, Traziat përfshin Italinë e Jugut dhe kërcënonin mbretërinë e Napolit. Aleatë e Skënderbeut, që përkrahej edhe nga Vatikani, Gjergj Kastrioti, dërgoi në ndihmë të aleatit të vet një kontingjent kalorët shqiptar. Në gusht të vitin 1461, u nis edhe vet me një ushtri të vogël prej 2500 vetësh për në Itali. Rrugës u ndal në Raguz, ku me 24 gusht ju bën një pritje madhështore nga Senati i Republikës dhe populli i saj. Kur Skënderbeu arriti në Pulje, gjendja e Ferdinandit, mbretit të Napolit, ishte dëshpëruar. Përveç Napolit, ati kishin mbetur në dorë vetëm dy kështjella të tjera, ajo e Tarantit dhe e Barletës. Të rrethuara dhe ato nga ushtritë e banorëve kryengritës, Gjergj Kastrioti sulmoi më njëherë dhe i theu shtrit kundërshtare në Barleta. Me kalorësinë e tij të lehtë, ndoqi forcat e princit të Torontos, duke i goditur herë për herë, duke ngjallur tmerr e panik në radhët e tyre. Deri në fund të vitit, çliroi të gjitha kështjellat e pushtuara dhe ndihmoi aleatin e vet të shtyp të gjithë kundërshtarët.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shumë kam gëdhje.
2: Ku jeni smurin?
1: I smurin? E keni gabim? Nuk ka smur këtu.
2: A është detyrim në të isë kjo?
1: Po.
2: Në lemon për një smur me emrin Koli Kola.
1: A jo, duhet të kënë lemëruar për balë në të isë, për balë Koli Kolës.
2: Jo, ma adresa është e sakt, më shak?
1: Adresa mund tjetë e sakt, po. Edhe ju të urgjensës më fale, po, gjeko e mbyllë një telefonin nga njërë më përpara.
3: Vërejti me dhënë kjo shokut vasë.
2: Në base nuk dini gjë dhe i smurje është brëndë.
1: Mos e din ne kusht të di, të lutem të shikë.
2: Të lutem që në shikë sa shukën kohë, të lutem, të lutem, mirë pavsh.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar. Flamur më bukur botë altar. Flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në Vlorë me 24 gusht 1913, doli numri i parë i gazetës zyrtare të shtetit të pavarur shqiptar për lidhja e Shqipërisë. Ditët e dyre në javë dhe vazhdoi botimet e vet deri në vitin 1914. Botonte lajme ekonomike, politike, shoqërore dhe kulturore. Mbështeti politikën e qeverisë së përkohshme të Vlorës, të kryesuar nga Ismail Qemali, mbrojti të drejtat e popullit shqiptar dhe kufindi i Shqipërisë, kundër synimeve grabitqare të shovenizve fqinj dhe intrigave dhe pazarlëqeve të diplomacisë huaj. Përlindja e Shqipërisë ishte për unitetin e popullit shqiptar dhe bëri thirrje për bashkimin e tij pa dallim feje dhe krahine.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qoni me qoni. Që ti që mi e qe për këmba këmbës?
2: S'pas ke shkuar ke hala,
1: a? Jo, kap hala tu. Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Bërsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Mërgjimtarë shqiptarë në Konstanca, Rumanisë, me 24 gusht 1907, i dërguan një memorandum për fajsuesve të fuqive europiane në konferencën ndërkombëtare të Hagës, ku i kërkonin të përkrahin zhvillimin kulturor kombëtar të shqiptarëve. Memorandumi u botua në frëngjisht dhe në gazetën Kombi, që e nxirin mërgjimtarët ta në Boston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak.
2: Po, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimin helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: vetëm dy kështjella të tjera, ajo e Tarantit dhe e Barletës. Të rrethuara dhe ato nga ushtritë e banorëve kryengritës, Gjergj Kastrioti sulmoi më një herë dhe i the ushtrit kundërshtare në Barleta me kalorësinë e tij të lehtë, ndoqi forcat e princit të Torontos, duke i goditur her për herë, duke ngjallur tmerr e panik në radhët e tyre. Deri në fund të vitit, çliroi të gjitha kështjellat e postuara dhe ndihmoi alat në vet të shtyp të gjithë kundërshtarët.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjonin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'është kjo qefkë me
2: unë? Ore, ditë ledosh apo jo lefkë?
1: Jo, unë ditë ledoj, po ti s'ditë shkruash maqinë. Qefkë.
2: Ua, he më he, qefkë që në ka.
1: E ndashur qefkë, më merë të kuqen.
2: Të keqen.
3: Të kuqen.
2: Po të keqen.
1: Të kuqen, se kam një vëndër që nuk e ha njeri.
2: U pika, që nuk e ka njeri.
1: E, po si, me përkthime me. Po që të duhet ty të shkruash maqinë në shkrimit me uruar?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimin helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në vlorë me 24 gusht 1913, doli numri i parë i gazetës zyrtare të shtetit të pavarur shqiptar për lidhja e Shqipërisë. Ditët e dyre në javë dhe vazhdoi botimet e vet deri në vitin 1914. Botonte lajme ekonomike, politike, shoqërore dhe kulturore. Mbështeti politikën e qeverisë së përkohshme të Vlorës, të kryesuar nga Ismail Qemali. Mbrojti të drejtat e popullit shqiptar dhe kufindi i Shqipërisë kundër synimeve grabitçare të shovenizmit fqinj dhe intrigave dhe pazarllëqeve të diplomacisë së huaj. Përlindja e Shqipërisë ishte për unitetin e popullit shqiptar dhe bëri thirrje për bashkimin e tij pa dallim feje dhe krahine.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të blej një akullore, Gjaci?
2: Dua edhe akullore edhe çokoladë.
1: Pa, sa e zgjurë, edhe akullore edhe çokoladë. Po kaku i din gjaj. Mirë, të blej Gjaci, edhe akullore edhe çokoladë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara për përdoruesit e Android. Shikuara për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Por. Me gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani App Store Skandi Albia.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shkresa Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Mërgjimtarë shqiptarë në Konstanca, Rumanisë, me 24 gusht 1907, i dërguan një memorandum për fajsuesve të fuqive europiane në konferencën ndërkombëtare të Hagës, ku i kërkonin të përkrahin zhvillimin kulturor kombëtar të shqiptarëve. Memorandumi u botua në frëngjisht dhe në gazetën Kombi, që e nxirrin mërgjimtarët tanë në Bostën të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Se dha grua, si adel me të larë, si e fut në dushek.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: është agoxha, çfarë po ndodh realisht në atë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altan, flamuri më i bukur botë altan, flamuri më i bukur botë altan.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në vitin 1460, Trazirat përfshin Italinë e Jugut dhe kërcënonin mbretërinë e Napolit. Aleat e Skënderbeut, që përkrahej edhe nga Vatikani, Gjergj Kastrioti, dërgoi në ndihmë të aleatit të vet një kontingjent kalorët shqiptar. Në gusht të vitin 1461, u nis edhe vet me një ushtri të vogël prej 2500 vetësh për në Itali. Rrugës u ndal në Raguz, ku me 24 gusht ju bën një pritje madhështore nga Senati i Republikës dhe populli i saj. Kur Skënderbeu arriti në Pulje, gjendja e Ferdinandit, mbretit të Napolit, ishte dëshpëruar. Përveç Napolit, ati kishin mbetur në dorë vetëm dy kështjella të tjera, ajo e Tarantit dhe e Barletës. Të rrethuara dhe ato nga ushtritë e banorëve kryengritës, Gjergj Kastrioti sulmoi më njëherë dhe i theu ushtrit kundërshtare në Barleta. Me kalorësinë e tij të lehtë, ndoqi forcat e princit të Torontos, duke i goditur herë për herë, duke ngjallur tmerr e panik në radhët e tyre. Deri në fund të vitit, shliroi të gjitha kështjellat e pushtuara dhe ndihmoi aleatin e vet të shtyp të gjithë kundërshtarët.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Vërit më ne, po mblidh më një gjakun se do të duhet nejbarve dhe mbesave për të shkruar gjuhën shqipe.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shagoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në Vlorë, me 24 gusht 1913, doli numri i parë i gazetës zyrtare të shtetit të pavarur shqiptar për lidhja e Shqipërisë. Ditë të dyre në javë dhe vazhdoj botimet e vetë deri në vitin 1914. Botonte lajme ekonomike, politike, shoqërore dhe kulturore. Mbështeti politikën e qeverisë përkohshme të Vlorës, të kryesuar nga Ismail Qemali. Mbrojtje të drejtat e popullit shqiptar dhe kufindi i Shqipërisë kundër synimeve grabitqare të shovenizve fqinj dhe intrigave dhe pazarlëqeve të diplomacisë së huaj. Përlindja e Shqipërisë ishte për unitetin e popullit shqiptar dhe bëri thirrje për bashkimin e tij pa dallim feje dhe krahine.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Alo.
2: Alo. Alo.
1: Kur dhe oni? Mor shok do flisni apo jo? Përse na shqetësoni në telefon?
2: Alo. Kush jeni ju?
1: Kush jemi ne? Familja e shokut Kopi.
2: Cuk, po ti do më vdesësh mua.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi
1: ai ishte flamur më bukur botë altar flamur më bukur botë altar flamur më bukur botë altar
2: muzikë shqip

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Mërgjimtarët shqiptarë në Konstanca, Rumanisë, me 24 gusht 1907, i dërguan një memorandum përfaqësuesve të fuqive europiane në Konferencën Ndërkombëtare të Hagës, ku i kërkonin të përkrahin zhvillimin kulturor kombëtar të shqiptarëve. Memorandumi u botua në frëngjisht dhe në gazetën Kombi, që e nxirrin mërgjimtarët ta në Boston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shtat. Profesor, po unë isha pregatitur. Tabura 6.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në vitin 1460, trazirat përfshin Italinë e Jugut dhe kërcënonin mbretërinë e Napolit. Aleat e Skënderbeut, që përkrahej edhe nga Vatikani, Gjergj Kastrioti, dërgoi në ndihmë të aleatit të vet një kontingjent kalorët shqiptar. Në gusht të vitin 1461, u nis edhe vet me një ushtri të vogël prej 2500 vetësh për në Itali. Rrugës u ndal në Raguz, ku me 24 gusht ju bë një pritje madhështore nga Senati i Republikës dhe populli i saj. Kur Skënderbeu arriti në Pulje, gjendja e Ferdinandit, mbretit të Napolit, ishte dëshpëruar. Përveç Napolit, ati kishin mbetur në dorë vetëm dy kështjella të tjera, ajo e Tarantit dhe e Barletës. Të rrethuara dhe ato nga ushtritë e banorëve kryengritës, Gjergj Kastrioti sulmoi më njëherë dhe i theu shtrit kundërshtare në Barleta. Me kalorësin e ti të leht, ndoqi forcat e princit të Torontos, duke i goditur her për her, duke i ngjallur tmer e panik në radhët e tyre. Deri në fund të vitit, shliroj të gjitha kështjellat e pushtuara dhe ndimoj alat në vetë të shtyp të gjithë kundërshtaret.
1: Almanak.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0783 15 62 798.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: till Sverige.
1: Haram, kom här, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Softueri Skype, i cili përdoret për komunikim përmes internetit, u shpik në vitin 2003 nga suedezi Niklas Zenström.
2: Scandinavian Albania Radio.

Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8. Do li dili në mëngjes, këndove o këndes, se ndua të flegjum, që të rikëtën pak më shumë. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70.

Ja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sverige.
1: Haram. Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Erik Bergstrand ndërtoj Geo Dimetrin, një pajisje për majtin e distansave dhe në vitin 1927, a i arriti të përcaktoj shpejtësin e dritës.
2: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes Sali Pashte Pelenës, shumica e feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje për vetë qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj, Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir, gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo i shtiu feudalë të tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pash Bushatullion. Një masakrë ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Në sat motrat të Florës. O, me a kina sëllja të gjeshpjatat që tha njerëzja, që i ka sëllë të përdorura. Pa dhe unë, kur martoj filon, ato i qova.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Bongo.com.

sappi che scio aran mi chiedi e per tu un bel fastidio a mano. Jetojmë të dy në një qytet. Por rallë shi. Sa rallë.

Patent Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si traditet.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzik Shqip.
1: Makina me mojës vrapon në kujtina, në qastet e jetës që endëm të dy.
0: Muzika juaj.
2: Erra, erra, mos fanon derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndër vite.

0: Nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Senati i Raguzës për të krijuar një klim sa më të favorshëm për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, daloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës, po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Almanak.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shorë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania.

www.darko.al ose kontaktoni në info@darko.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes së Ali Pasht e Pelenës, shumica e feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakra në Manastirin, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1830, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashkë me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë e stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pasht Bushatullion. Një masakrë e ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shabe, o shabe, dit një cik të dit. Po shif me quni jo teti, ka mor shenjë në tijën.
2: O teti, teti, deputet. Po e në tijën mordial. Gjeni objekt tjetër, një qëndrushëm.
0: Skandinavian Albania Radio.

Sips, I love you.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes Sali Pasht e Pelenës, shumica e feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e Manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë destërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ajo i shtiu feudalë të tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pasht Bushatëllion. Një masakrë ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

публицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding.

0: Si tradite
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Senati Raguzës për të krijuar një klimë sa më të favorshme për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, ndaloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës, po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: George Brent, kimist në Bergs Collegium, hetoi një mineral që përmban kobalt. Në eksperimentet e tij, ai zbuloi një element të ri, një metal me shkëlqim argjendi blu. Brent e quajti atë kobalt sipas mineralit në të cilin u gjet.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: listen.
1: Baby, du, diese Gedicht.
0: Doja në fjallet të saj, jë fjallet të mija. Më tha e gebi my all, my love, fal nga dashuria. Për jeta ime më e komplikume nga që dhije. Se shumë njërë që lunë si pjesë e udës ku unë po i.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sverige.
1: Haram. Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Shake a shake. Shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Carl Daniel Ekman ishte një inxhinier civil dhe shpikë suedez. Ai shpiku procesin e sulfitit, një mënyrë efikase dhe e lirë për të bërë letrën nga tuli i drurit.
2: Scandinavian Albania Radio.

kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit ankë

Kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacionet të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline to.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Senati i Raguzës për të krijuar një klimë sa më të favorshme për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, ndaloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës. Po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzika juaj. Muzik Shqip.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicaci per pernici peri, avvicaci per futuro, avvicaci per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes së Alipasht të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1830, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo.

0: Jo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, qas së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo, i shtiu, feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pasha Bushatëllion. Një masakër i gjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavien Radio Radio. Muzikuaj.
1: Më falë, çfarë dikasteri
2: punon?
1: Dikasteri punon.
2: Ne jemi gjithë dikasterë zonjë.
0: Skandinavian Albania.

0: Sit tradite
1: muzika juaj.
2: So, avigati, futurotani, avigati pe përmi shqipëri. Avgati pe fluturo, avgati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes së Ali Pashë të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1830, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashkë me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë e stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pashë Bushatëlliun. Një masakrë ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mo se rivko.
2: Pa mas, ju shëllë mo se rivko, tu ka qenë të gjithë më të fashin bista gjitha si ngërë.
1: Ashtu?
2: Pa.
1: Bjerë i qenë, sa të vinë mëndës.
2: Mis, drek, dark.
0: Skandinavian Albania.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Si tradite
1: musica UAE. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per pernici peri, avvicati per futuro, avvicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Senati i Raguzës për të krijuar një klim sa më të favorshëm për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princat e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane me

0: Vendimi i datës 26 gusht 1388, daloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës, po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga rakuzianët.
1: Alman.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Histori skandinave.
2: Kodin Morse ishte shpiksi dhe fizikanti danez Paul Lacour, i cili në vitin 1888 doli me idenë e spektrotelegrafit, ose si quhet ndryshe, kodin Morse.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: traditeet.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për mi shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe për një Shqipëri. Avikati pe futuro. Avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicite. Patenting në kur teknologji rrëshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe kri pa imagjinume. Dako, përmirëson përvojën tuaj tale, të specializuar në krijim aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializoj vizionet tuaj, aplikacione të shme, zgjidhje personalizuar për problemat software, hardware. Da and Co. Ne e kuptuam teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë

juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Muzica juaj. Havikati, fluturata një. Havikati, pepër një shqipëri. Havikati, pepër një shqipëri. Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Senati Raguzës, për të krijuar një klim sa më të favorshme për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, daloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës, po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
0: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Dëgjoni, tu sqaroj njëherë për gjithmonë. Për budallënjë, kemi vizita vetëm ditën e shtunë. Atëre jemi të lirshëm, më regull.
2: Doktor, po ne të majën selit, presime.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzika juaj. Muzik Shqip. Muzik Shqip.

0: si traditet.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes së Ali Pasht e Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e Manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1830, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashkë me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë e stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pash Bushatëllion. Një masakrë ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mos e fshik kokën tënde zgjebosur prapa shkembit sa li protopapa. Po të lasun arifi që më ke gënyer sa e lodhur. Tani erdhi koha ti flasim njëri tjetrit të vërtetën.
2: U bërë dhe ti more breg grisur të shash sa li protopapën e ti thuash dil në shesh? Ku e futur more gjysë mo pinga?
1: Këtu e mor shushunje protopapës.
2: U përpoj që të mësoj të që losh të mamë në shenjë. Por e vgjiti nuk u bëke ka kur në shalli. E pe që që lojt mëre, mëre mësër nik.
3: Poshtër, gjerë në buzë të varis pëshove së shari.
0: Skandinavian Albania Radio.

Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

ditur. Po lut na çdo nat, mos me koni tepërt. Po du me pas nikon që më lën kër jom fjetun. Me jetu kët jetë si mës me pas tjetër. Mu nisi me kon tri edhe kër jen atë vjetër. Po të shot ty dhe risa bisheli syt. Për shot vetën me lapse me letër. E gjithë kjo kryo vepër.

0: si traditet.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas vrasjes Salim Pasha të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e Manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabes të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1840, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashkë me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë destërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend, pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo i shtiu feudalët e tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pasha Bushatëllion. Një masakër i ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: shoh po mi qënë dhe flutra të mbark.
1: I need the money.
0: Edhe Benzi shkon krejt qak për asfalt.
1: I need the money.
0: Kështë që please mos më thujti prejt edhe pak. Në shkët të tirë me dheve në përduna. Penthouse, jacuzzi, sauna. Vesh pa ty luna. Te e din që vesh pa ty smuna. Kër nuk kam motivu në e gjengur shlimin. Vetëm të rruga. Për që të runa s'shina. Se dikuj e dhimna, dikuj nuk i duna. Ka një herna, kur jena po, si për herë në por. Edhe pse s'jena mo, edhe pse jena ndo. Edhe pse jena sho, edhe pse me t'pyt. E di që m'do nalo. S'kom du shru, fa ma gjonsën ka bo. I kom do kujtime, nuk e di edhe sa. I kom do menime, nuk e di qa me bo. A për ty me menu, a menimi me vra.

me undi si kur unë zbanastjoni. Për na dënë e në mgënë, ma me gjedi e kënë që dënë. Që më mirë sa unë trajton, nështë si kur unë straton. I need that money. Për më shku bashkë të go largë. I need that money. Ku për qo për mi qënë edhe flutra të mbarkë. I need that money.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Njëgoj është, si të hasit të mosa, unë e ka vendosur, bam, bam, dy erë vetës
2: edhe... Nuk ka nevoj për dy erë, edhe njërë, po jam mate vetës mirë, e se vetën ka putë.
0: Skandinavian Albania Radio.

Kitë shëtitje alkohol, cigare, kolitë gjëllitën s'po qëtitën pse gabime për sëritë s'ka më prirje për lidhë stabile jetë me talon fojën e më po me kisht ka te katile kur vete mora molin sërish më ta fyza më në kastile qenë lja hostile.

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per burni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Senati i Raguzës, për të krijuar një klimë sa më të favorshme për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princat e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, ndaloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës. Po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Moj njësës të kam pyetur, që ka bërë Bushin luft, moj?
2: Ai nuk ka bërë në gjotë malën luft, ja. Po ka qenë këngëtar. E ka zonin, bilbil.
1: Më qafsh, ua, ajde Bushi, bilbil arte, bilbil poshte. Risku im.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhu një pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Senati Raguzës, për të krijuar një klimë sa më të favorshme për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388, ndaloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës. Po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Almanak

të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Të këshia një krerët, të krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull të soa diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëzinte me dite me natë, mos ma kujto.

0: publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Uji gazuar. Torben Bergman ishte një nga shkencëtarët suedez më të shquar të shekullit të 18. Ai themeloi industrinë suedeze të ujit dhe zbuloi acidin karbonik.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Vi bytt kompassen mish. E tanit kom ish. Leja të fjallë që janë nis. Dhimje në maj, dy fish. E mos me nësi u prish. Se kur se ka nis.

Bejbit kom pasën mish, e tanit kom ish. Leja të fjallë që janë nis, dhimje në majt dy fish. E mos me nësi u prish, se kur se ka nis.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju dua tani. Havikati për këmbë shqipëri. Havikati për fluturo. Havikati për shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

0: Njerëzit e vërtet janë troll, a njerëzit falso i gjen kudo.
1: E jo zin i zin, usop.
0: Si me pas linu në Greqin e lasht, shkrimtari hip-hopit, jom të shkrujt për çka jom të dasht. One, kështofori

kishën do kohën do fut mbështesin prapa vit alojn fojn prapa shpine vin lafen që ti përshiesh me njoni mos përshiesh je përshiet bislani s'ka lera dashurie mos që venin po shpragut tregimet jas takut gushlimet e halkut shtektimet ndërdijes vesh me gubdhimjes pak tragun kujtimet përshkrihen është dryshkun zambaku keqa mirti nga kjo lidhje është një shkrepi kodon.

lips. Now the bars dash need day in apocalypse. Top of gifts, bars to the tropa fix. Kjo është letra funit që ta shkruj, tota e.

Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Scandinavia na Albania Radio.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Lishi dhe gruaja zihen me duar, ja kështu.
2: E sa ka nevojë njeriu për gjëra të tilla.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas vrasjes Ali Pasht të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e Manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1830, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë e stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vranë në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vranë dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo i shtiu feudalë të tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pasht Bushatullion. Një masakër ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Rregullove traktorin.
2: Po.
1: Tash ti bëj shurrën baqes.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.com.

www.radioplus.ca ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: rove.
1: Është Agoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valdite tek ai elimini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
3: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas vrasjes Ali Pasht të Pelenës, shumica feudalëve të Shqipërisë së Jugut u hodhën në kryengritje përveç qeverisë të vendit për të likuiduar udhëheqjen e saj. Porta e Lartë, Kurdisi, masakrën e manastirit, një nga veprimet më gjakatare dhe të pabesë të ndërmarra në Shqipëri. Me 26 gusht 1830, krerët shqiptar u futën në manastir. Gjoja për bisedime për çështje ushtarake dhe për pagesat e prapambetura të ushtarëve shqiptar. Shumë vejler, midis tyre dhe Aslan Beo dhe Veli Beo, bashk me njerëz të tyre, gjithsej rreth 1500 veta, pranua ftesën. Ato u pritën me gostira dhe plot nderime në manastir. U zhvillua dhe një paradë stërviti me trupat e rregullta, gjatë së cilës u hap zjarr. Pjesa më e madhe të ftuarve u vran në vend. Pjesa tjetër u masakruan ose u arrestuan. U vran dhe u varën rreth 1000 shqiptar, ndërsa 500 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Masakra e manastirit shkaktoi tronditje të madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Por ajo i shtiu feudalë të tjerë të bashkohen me kryengritjen e Mustaf Pasht Bushatullion. Një masakër ngjashme me përmasa më të vogla, po atë vit u krye kundër shqiptarëve edhe në Janin.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shoku mosho.
2: Dëgjoj këtu. Po më dole edhe njëherë përpara do të tërra. Morë vesh apo jo?
1: Përpara? U shkreti gjithmonë nga mbrapa ju kam ndjekur.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Senati i Raguzës për të krijuar një klim Senati i Raguzës për të krijuar një klim sa më të favorshëm për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388 ndaloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës, po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Mesa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Senati i Raguzës për të krijuar një klim sa më të favorshëm për aleancën me Gjergjin e dytë Balça dhe me princët e tjerë shqiptar kundër rrezikut të sulmeve osmane, me vendimin e datës 26 gusht 1388 daloi shitblerjen e shqiptarëve nga të huajt në territorin e Republikës. Po me këtë vendim u liruan të gjithë shqiptarët e kapur nga raguzianët.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po ku moj ku? A, mirë.
2: Mezi e gjeta, urdhra.
3: More Pertef.
2: Ame?
3: Po çfarë të kërkova unë?
2: Po jamë.
3: Po kjo është sot buke, More Pertef, ndrite sot, ndrite, na mbaj.
2: E, po di unë se ku e vëti
3: si, atë po...
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.